go e ba yet hitla jo di te e toi e bits ardo e ya bi yaje bits ardo e ya ho le I na lonshi a je ben nata ata bi je yota